0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio!
2: Radio Rakel, radioen som ser
3: Kornik
2: i høgsetet.

Heartbeat på Sunsess med Snelle på Radio Rakel. Annie et norsk pop-ikon. En av de beste norske lagde, eller hun norsk.